בת מרים, זה יהיה פה על שתיים צברות סטרירה מהם. בסגור יהיה לה בלקונס קסה ירקל. דל רד דל רגני, בעירות יתזובה. אין צ'עבור גפצ'ה, יעברי גיסובה. ואני פנה, צ'עבור זובה זרקה פנה. הובדה גפצ'ה גור, אם הודה סלין צ'עבור מוקגו.